0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Trebil.
2: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Kap. Svet. Slip. Och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums Gräs.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
13: Hej, Oskar!
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
13: Paroj,
14: din lokala drivkraft.
15: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
16: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
18: Vi bygger drömmar.
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och Nära.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

0: behöver ni?
1: Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Jag lyssnar på Tidaholms närradio.

jag fick hoppa ner och så kastade jag till en bara där och så flög i backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint. Det blir stor jävla grogg hemma. Det blir fint.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på

0: Tjenare, det här var Alexander ifrån Radio Dusty Road Blues. Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: Hej och välkomna till GS-radion. Vi sänder på Föreningsradion på 101,6 MHz. Ja. Vi som ska göra dagens program med Per Bergström.
1: Kenneth Lindberg.
2: Torben Frid.
0: Tekniker.
1: Marcus Schultz.
0: Ja. Ja, trevligt.
2: Ja. Mm.
0: Det har gått några dagar sedan valet och tanken idag är att försöka redovisa lite.
1: Ja, det var tur.
0: Tidaholmarna har röstat i valet, både riket och region och kommunal.
1: Det var tur vi inte pratade om valet förra onsdagen. Vi gjorde ju inte det, utan vi pratade om lite andra saker. Men för det blev ju ett jämnt val, så
0: det var inte klart då.
1: De fick ju fortsätta räkna ett par dagar till.
3: Ja. Det var riktigt nagelbitare, som man säger.
2: Ja.
3: Det var inget avgjort från på onsdagen, va?
0: Ja, torsdag var det.
3: Torsdag med, kanske.
0: Det kom ju fram, i alla fall. I Tidaholm var det 1200 röster som Postnord hade. Lite konstigheter med.
2: Det var det på fler ställen.
0: Ja.
2: Så det var rätt så några stycken valmyndigheter, det vet jag, som fick extra arbete som de inte hade räknat med.
3: Sen var det lite i förröstningen också. Var det någon i Tidaholm som drabbade det också, va?
0: Ja, jag tror inte. Det var någon annan kommun, va? Ja, det kanske du kan ha rätt.
2: Ja, det var ett klockslag som...
0: Ja.
3: Som det hände någonting.
2: Ja.
0: Ja, det är ju intressant för... Det var ju en del som uttalade sig då på kvällen med intervjuas av VB och tyckte att det var lite valdeltagande, och det kan du förstå då. Det var ingen som tänkte på att posten inte riktigt hade skött sig. Och,
2: nej,
3: precis.
0: För då hade det ju varit katastrof om det inte hade varit mer än lite över 70%.
2: Ja.
3: Vad blev det till sist? Det är ju över 80 eller?
0: Ja, 85 nästan. Det blev nästan 85 rösta i riket.
2: Ja.
3: Det var det brukar vara.
0: Ja, det var 6,8 miljoner som röstade. Men sen var det ungefär 24% utav de där som hade röstat på personröstning då.
2: Alltså, så
0: det är rätt så mycket.
2: Det måste ha ökat på senare.
0: Ja. Och förtiden var ju nästan 55%, så det var ju 3,7 miljoner, så det är ju över hälften.
2: Oj.
0: Blir det ju.
3: Förtidsröstning har ökat väldigt sina förra valet i alla fall.
0: Ja.
2: Och till viss del så kan jag alla förstå det, för att jag upplever ju att numera så är det ju kö när den ska rösta.
0: Ja, jag vet, jag förtidsröstade i Bulo, men lite större.
2: Jag röstade ju på röstan då. Det hade varit kö sedan 9:30 och jag röstade vid 3-tiden.
0: Ja, då är det.
3: Jag var ju också vid 3-tiden vid min röstlokal, men där var ingen kö.
0: Nej. Men sen hade de ju gjort det om i kommun. De hade ju minskat med 2 vallokaler.
2: Alltså.
0: Det var ju 2 mindre, det kan ni se när en tittar på olika distrikten då.
2: Ja.
3: Har de det?
0: Och då går det inte att jämföra sen sist, för då fanns inte det distriktet.
2: Nej, då har de ändrat sig.
1: Jag brukar förtidsrösta för att man vet aldrig om man blir riktigt dålig eller sjuk eller något på valdagen, då kanske man inte orkar gå och rösta. Då är det skönt att ha det gjort.
0: Ja. Det är lite kultur med det. Jag tror nog partierna får tänka om, och det har pratats om en del att det går kanske inte att ha de här sista grejer eller sista dagar, utan det kanske får vara lite tidigare.
2: Men är det inte så att de som förtidsröstar, de ändrar sig inte normalt sett, de har bestämt sig?
0: Ja, säg det. Det är inte
3: finns det går inte att... Jo, det borde kunna se om någon har röstat en gång till.
2: Ja, det måste du kunna se.
0: Ja, men det tror jag inte är så många.
3: Nej,
0: men det ändrar sig på vägen.
1: Jag såg på tv och de intervjuade, då var det flera de pratade med som hade gått in och röstat, och så hade de gått ut och så hade de funderat på att ångra sig. Alltså att de inte hade, att de stod och liksom velade mellan 2 alternativ liksom.
0: Då kan du ju rösta på röstdagen.
1: Ja, fast det här var på valdagen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller för fan, att 4 år på sig, förlåt jag svär, men och bestämma sig.
1: Ja.
2: Jo, men det är klart att det är första gångsväljare. Det är inte så enkelt.
0: Nej, det är ju... Fast det är ju som med allt. Den får ju kanske läsa på lite eller titta vad de olika partier står för. Eller.
2: Men om du var 18 år, då var du inte så insatt i politiken. Det tror jag inte.
0: Nej, men ändå så... Lite lär den sig i skolan och vad de står för. Och
2: jo då, visst.
0: Vilket samhälle... Jag ska inte säga det, men...
1: Vad sa du procenten på röstandet? Hur många var det?
0: 80? Det var ju 80, nästan 85%.
1: Är inte det dåligt eller?
3: Nej. Jag tror vi har varit uppe i 87.
0: Jag tror det är bra. Det ökar ju i alla fall.
3: Bra, ja.
1: Men vilka är det som inte röstar då? Är det de som ligger på sjukhus och är svårt sjuka? Och...
0: Nej, där har du ju möjlighet. Det finns ju de som är skiterigt eller de tycker att jag bryr mig inte.
3: Ja, så länge jag röstar så har det varit ungefär 20% soffliggar eller vad man ska säga.
1: Ja.
3: Det har legat där omkring ungefär. Det var lite mer eller mindre.
2: Ja.
1: Kan det vara nyanlända men som inte känner att de vill påverka eller?
0: Nej, jag tror...
1: Som kanske
0: de,
1: inte har...
0: Det är snarare tvärtom. De vill nog påverka.
1: Jag tänker de som kommer från diktaturer och sånt är inte vana vid att få rösta.
0: Nej. Det kan det vara om du är ny kanske då. Men sen har du ju varit för att få rösta så har du ju bott här rätt så länge för att få den möjligheten.
1: Ja, precis.
0: Det tar rätt många år tror jag.
1: Ja, det var 3 år eller något va, för mig. Ja, för mig har jag hört det någonstans.
2: Ja. Ja. Det är klart att det finns ju en kategori som inte förstår hur det fungerar och har kulturen ifrån sitt hemland som gör att de tycker att det är meningslöst.
1: Mm. Ja. Jag tänker alla borde vilja rösta riksdagsvalet, men jag kan tänka mig kommunval, man är inte lika insatt där. Kan man se det någonstans i de där procenterna? Har de röstat även på kommunen?
0: Ja, men vi ska komma till det.
1: Ah, okay.
0: Vi redovisar lite om det blir idag eller om det blir nästa gång. Men ska vi köra lite musik eller?
2: Passar la.
0: Jag måste gå och dansa till med Lars Kristus har vi hört. Och Sailing med Rod Stewart kommer nu.

0: Ja, vi kan väl kika lite på hur det blir i riksdagen. Det blir ju lite förändringar mot det har varit förut. Det blir ju Socialdemokraterna fick 99 mandat. Det blir minus 8. Man kom upp i 28% ungefär utav väljarna. Och det var en besvikelse om man valde runt en 33-34% ett tag för en par månader sedan.
1: Ja, enligt alla sådana här förtidsprognoser så
0: Ja.
1: stämde det ju inte sådär jättebra.
0: Nej. Långt ifrån.
2: Det stämde ju inte mot valen heller.
0: Nej. Och går vi neråt där så var det Moderaterna sen. De hade nästan 20%. Inte riktigt. 19,85.
3: De gick fram lite, va?
0: Ja. De ökar med två mandat i riksdagen så de har 70. SD, Sverigedemokraterna då 17,48%.
2: De backar.
0: De backar rejält.
2: Mm, 3%.
0: I riks 11%, eller 11 mandat. Man har 62 nu.
2: Ja, det var första gången sedan de kom in i riksdagen som de backar.
0: Ja. Tar vi Vänsterpartiet så har de 8,40%. De har 30 mandat. De ökar.
1: Ja.
0: Det var det. De ihop med Moderaterna som
2: KD.
0: ökar, och Miljöpartiet som ökar mest.
2: Centern KD gick fram lite med, ja.
0: Ja, lite. Centern gick fram ett mandat. De fick 7% ungefär utav rösterna. 25 mandat har de. Och det gick fram tre mandat så de har 22 nu. Fick lite över 6%. Samma Miljöpartiet, lite över 6% och de har 22 mandat med i riksdagen då. Ökar med 4%. Så har vi Liberaler som då fick lite över 5%, 5,34. De har 19 mandat. De ökar med 3.
3: De gjorde det också riktigt.
2: Men det var ju enbart för att de fick röster från Sverigedemokraterna. Den där kramen som Jimmie Åkesson gav henne.
0: Ja, jag vet inte vart de fick ifrån, men det pratas ju mycket om det.
2: För nästa gång de gör en sån här partistödsundersökning så kommer ju de halka ner på sina 2% igen.
1: Det är mest roligt. Ja, det var ju en väldigt märklig svängning där. Skedde där, men sett utifrån alla de här förtidsprognoserna som var.
0: Ja, jag håller med dig. Så det är ju...
2: Att de räddar kvar Liberalerna, det känns ju som ett låtsasparti. De har ju inte täckning för det, medlemskap.
0: Nej, men det var ju viktiga, deras mandat och den biten, så det förstår den ju.
2: Ja.
0: Det är så det går till.
2: Det var strategiskt.
1: Ja.
0: Och ett liberal eller folkparti som det heter för det, som har varit rätt så stora i riksdagen då.
1: Ja.
2: Men de har ju bara skolfrågan. Känns det så?
0: Ja, och den känns inte riktigt som att de...
2: Nej, samsta skolresultaterna på evigheter.
0: Ja.
3: Liberaler har ju varit stora, centrum har varit stora också. Ja. Men det är småpartier idag, vad det,
1: jo.
3: Vad det beror på.
1: Nej, men det är inte så konstigt om du tar centern. Det var ju jordbrukarnas parti, och hur många jordbrukare har inte försvunnit de sista 20-25 åren.
2: Nej, de har ju minskat dem också.
1: Ja.
0: Det är bara stora kvar.
1: Ja.
3: Det är bara likadant eller mycket sådana Stockholmscenter de kallar för. Också.
1: Ja.
2: De stora bönderna röstar alla på Moderaterna antagligen.
3: Ja, det är inte säkert.
2: Ja, Sverigedemokraterna då kanske.
3: Nej, men det var många stora bönder som röstade på Centerpartiet förra året, det vet jag.
1: Ja.
0: Vi kör en låt. Sensuella Isabella med Thomas Ledin. Vi går upp oss lite.

0: Ja, men det är ju något som jag tycker är lite konstigt, men så är det ju här i världen. Det är ju att det dyker upp ogiltiga röster. Och det var nästan 60 000, nästan 1%.
1: Oj.
0: Ja, för mig, ja, det är, jag vet inte hur, det är lite drygt 6, vad sa vi, 6,8 miljoner som röstar. Och ungefär 67 000.
1: Oj.
0: Ja, det är ju 1%.
1: De inte är giltiga, va?
0: Ja.
1: Vad kan orsaken vara? Jag vet ju att...
0: Blanka var det nästan 60 000. Så det är ju största delen. Och varför lägger den en blank röst?
2: Ja.
0: Det har jag aldrig riktigt förstått.
2: Nej. Sen i vissa fall var det väl att några hade råkat lägga dubbelt, va? Då ogiltigt förklaras det. Särskilt om det är två olika färger. Eller...
0: Ja, fast det var övriga ogiltiga var 6 000 ungefär. Men säg 60 000 som är
2: blank.
0: Blanka.
1: Ja, då är det inte så många som är felaktiga.
0: Nej,
1: säger så.
0: Nej.
3: Men då är det kanske den tanken, det är bättre att rösta än inte rösta alls.
2: Ja, exakt, det är ju bättre. Bättre att rösta än inte rösta alls för demokratins skull.
0: Amen. Ja, men vad hjälper det om du röstar blankt?
3: Ja, du har i alla fall gjort din plikt, du har gjort din rätt.
0: Jag tycker jag inte att du har gjort om du går dit och röstar blankt. Det säger i alla fall...
3: De har ju röstat.
0: Ja, det.
3: Det är bättre det än...
2: Ja, de stöttar demokratin, men de har inget alternativ att rösta på. Det.
1: Ja, men det går att skriva.
2: Okej.
1: Okay. Ja, du kan ju skriva...
0: Men det var ju ej anmälda partier, var nästan 1300 röster då, va?
1: Ja.
0: Då måste de vara anmälda in då till riksdagen.
1: Ja, det finns ju massor.
0: Jo, jag vet väl det.
3: Kalanka-partiet vet
0: jag.
1: Ja, det finns fortfarande.
2: Piratpartiet och Örebropartiet.
1: Ja, det finns en uppsjö av partier att rösta på som gör att det inte blir ogiltigt.
3: I detta valet, va?
2: Ja, men han kom ju inte in som du.
3: Nej, men det var giltig röst och du hade skrivit det.
0: Ja,
2: sedlarna fanns det till dem i biblioteket alla fall. Så att, och han hade ju fått väldigt mycket plats i media också innan, så det var helt konstigt tycker jag.
0: Ja, men vi kan säga att vi fick ju med tre från Skaraborg.
2: Mm.
0: Erik Elselius då som återigen kom med, och så var det ju... Två nya, kan jag eller säga.
2: Ja.
0: Therese, en tjej från Lidköping. Marcus Andersson från Skövde.
2: Ja, kanske en av framtida statsminister då?
0: Ja, det är inte statsminister. Ja, hon tjejen är duktig.
2: Vi har haft en statsminister från Krokan här en gång i tiden, nästan, Borås. Ingvar Carlsson.
0: Ingvar Carlsson.
3: Carlsson, ja.
1: Det är inte riktigt inne.
2: Nästan.
0: Ja, 12 mil vart
3: det. Ja. Det är fel län till och med.
2: Ja. Har vi haft någon Skaraborgare högt upp i...
3: Jo,
0: ja, det är
3: det så. Vi hade ju, vad hette han? För Skara.
0: Det var ju, nej inte för Majestad menar du eller?
1: Alin.
3: Det
1: var
3: ja.
1: Ju Talman.
3: Talman, ja.
2: Ja, det är kul att prata politik, men jag ser att klockan går väldigt snabbt här.
0: Ja, vi kör en låta sista med Ulf Lundell när jag kysser havet.
2: Och så får vi fortsätta prata lite politik nästa vecka.
0: Ja, det gör vi.
2: Valet.
0: Vi får tacka för idag.
2: Ja, och vi som har gjort dagens program är...
1: Torbjörn Frid.
3: Kenneth Lindberg.
0: Per Bergström.
2: Och jag, Marcus Schultz, har varit tekniker. Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då.
1: Hej.
3: Hej.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och imorgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8

0: Ja.
1: Men vad säger du? Ösa på eller vad?
0: Ja, vi släpper
1: Folk
0: på.
1: får njuta av det här.
0: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
1: När
0: jag
1: du har
0: ska...
1: satt transan.
0: Ja, precis. Det är ju den jag ska
1: Ja, det
0: säga.
1: är bäst. Ja.
0: Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Ja.
0: Så där,
1: Så
0: ja.
1: är det ändå. Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång.
0: Ja,
1: Men det måste vi.
0: det måste vi göra för att få sända.
1: Precis.
0: Så är det.
1: Ja, men då kör vi igång. Och så välkomna på fredag och lördag och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent för att de spelar ju redan nu. Men
0: Ja.
1: välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
0: Jajamän.
1: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
0: Ja, absolut.
1: Ja, här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
0: Ha det så gött.
1: Ha det gott, hej
0: Hej,
1: hopp.
0: hej.

0: Och med den lilla trulutten så hälsar vi välkomna till Sossepodden här i Radio till dem.
1: Ja, precis.
0: Och det blir en helt annan stämning när vi kör den här introt än vad vi brukar.
1: Det är liksom lite laid back.
0: Ja, lite så. Lite soft så. Som vi sa på förra programmet där, så känns det ju lite som men lite äldre barnprogramsvariant. Men så är det. Och ni lyssnar ju då på Sossepodden här på Radio Tidaholm. Och jag sitter i studion idag, det är jag Alexander och tillsammans med
1: Jonas P. Storm.
0: Något utarbetat Jonas P. Storm som är valledare här, denna liksom slutspurt.
1: Ja, men nu är det... Ja, det känns som att man har lite extra energi i alla fall.
0: Det gör det.
1: I slutspurten nu måste jag säga. Nu är det liksom in i kaklet bara.
0: Jag har ju sprungit många lopp i mina dagar. Jag är lite långdistanslöpare sådär. Och... Det är faktiskt de loppen där man har energi i slutet och kan springa genom det här målområdet liksom med starka ben.
1: Mm.
0: Det är faktiskt, och man kanske har tagit lite liksom, man har liksom fram till dess liksom ändå försökt hålla igen lite och försökt liksom planera så bra som möjligt. Det är de loppen som har gått bäst, alltså rent tidsmässigt. Så vi hoppas att det här valspurten då, om du har så mycket energi här i slutet så kanske du har liksom lagt ut de här arbetet på sånt sätt så att nu vinner vi valet.
1: Ja, men jag känner helt igen mig i ditt resonemang, för jag känner precis likadant. Det känns som att vi planerade jättemycket och sen så var det lite så här, man kom igång i april, maj, det var lite trevande och sen så bang på något sätt nu när man liksom ser att nu är det snart klart. Nu kör vi liksom.
0: Nu kör vi.
1: Så.
0: Skitbra.
1: Mm.
0: Och då hoppas vi att det blir så spännande som det kan bli på valdagen och att det blir den segern vi hoppas på.
1: Jajamän.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Och det här programmet, det är en del två, eller rond två heter det faktiskt. Vi hade ju använt den här gingen väldigt mycket förra programmet.
1: Just det.
0: Ja, ja, och det var för att vi är uppe i rinken här nu. Det har varit allmän politisk debatt då, i kommunfullmäktige. Mm. Och förra programmet, om ni missade det, som ni kan då söka upp på sociala medier, på Socialdemokraternas Facebook-sida. Alternativt bara gå in i sökmotor och söka på Sossepodden. På rond ett där, då gick vi igenom vad de blåa röran, eller de majoriteten till dem, vad de hade uppe som sina starkaste debattämnen inför valet då.
1: Ja, vi lyssnade på inlägg och vi kommenterade och la våra egna lilla analyser och funderingar ovanpå det då.
0: Ja, precis. Amen. Så vill ni höra det så lyssna på tidigare program och våran summa summarum från det var att vi gick segrande ut ur den ronden.
1: Ja, precis. Vi drog en analys och kom fram till att vi vann.
0: Ja, precis. Så lätt var det. Och nu i rond två så ska vi då lyssna på våra anföranden egentligen på den här debatten.
1: Ja.
0: Ja. Och ska du, är det någonting du vill liksom förvarna lyssnaren på innan vi lyssnar på det här liksom? Det var alla partier fick lämna in sitt ämne.
1: Ja, precis.
0: Det var för sakfråga och det var tvunget att vara någonting vi som kommun råder över. Alltså det kan inte vara kanske en försvarsfråga eller något sånt där.
1: Nej. Precis. Det kan inte vara vargfritt kommun eller nej till kärnkraft eller något sånt där.
0: Nej.
1: Och i vårat, det som vi anmälde in var ju då egentligen välfärd.
0: Mm.
1: Som vi tyckte är någonting som egentligen blir eftersatt när man pratar högerpolitik. Och att nu är det dags för en ny riktning för Tidaholm så att säga.
0: Mm. Och då gör vi helt enkelt så att vi drar i tutan och bjuder in Anna-Karin Skatt in i ringhörnan här.
1: Ja.
0: Och så här lät det då.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Fullmäktigekamrater, åhörare och press. Socialdemokraterna går till val på ett tydligt budskap. Vi sätter välfärden först. För kommunens kärnuppdrag är kommunens viktigaste uppgift. Det handlar om förskolan, skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och samhällsplaneringen. Vi är också tydliga med att människors livsvillkor ska vara centrala i kommunens politik. Goda livsvillkor skapas genom en stark välfärd men också genom gemenskap, ett levande civilsamhälle och ett tryggt och trivsamt Tidaholm. Ett samhälle som håller ihop. Ordförande, det är kommunen som har ansvaret för att alla tidaholmare, oavsett var i kommunen de bor eller vilka behov de har, får tillgång till den välfärd och service som kommunen är skyldig att erbjuda. Därför ska vi förändra målstyrningen i Tidaholms kommun så att den tydligare speglar kärnuppdraget och styr mot långsiktighet och hållbarhet. Ekonomi är ett medel, det är inte målet. Ekonomin är oerhört viktig. Vi ska ha ordning och reda på skattebetalarnas pengar. Det ska hanteras ansvarsfullt. Men ekonomin får aldrig bli drivkraften. Varje skattekrona ska användas optimalt för att klara kärnuppdraget och skapa största möjliga nytta för tidaholmarna. Ekonomiskt ansvar handlar inte bara om vad något kostar, utan vad vi får ut av det. Barn och unga är vårt kommuns framtid. Vi ska stärka det förebyggande arbetet, ge stöd i tid och skapa möjligheter till en meningsfull fritid. Därför ska vi bland annat erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter och feriepraktik. Psykisk ohälsa är vår tids största välfärdsfråga. Vi måste bekämpa psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa genom alla grupper och genom hela livet. Det kräver förebyggande arbete, goda livsvillkor och gemenskap och stöd i tid. Ingen ska behöva stå ensam när livet blir svårt. Äldreomsorg och trygghet och värdighet. De som har byggt vårt samhälle ska kunna åldras med tryggt och värdigt. Vi ska genomföra ett äldrelyft i Tidaholms kommun. Vi ska anställa fler inom äldreomsorgen med långsiktiga prioriteringar som stärker kvalitet, delaktighet och gemenskap. Vi ska också utveckla mötesplatser för seniorer och motverka ofrivillig ensamhet och skapa förutsättningar för seniorer genom ett senior- och trygghetsboende på Solvik genom vårt kommunala bolagsregi. Matdistribution är vi en garant för att vi fortsättningsvis ska erbjuda både varm och kall mat. Tidaholmsandan finns i hela Tidaholm. I Tidaholm ställer vi upp för varandra. Vi vill ta fram ett strategiskt utvecklingsprogram tillsammans med föreningarna i Tidaholm. Och vi ska stärka civilsamhället genom långsiktiga villkor för föreningslivet och indexreglera våra föreningsbidrag. Hela Tidaholm ska räknas. Vi ska stärka samarbetet med samhällsföreningar och skapa möjligheter för utveckling i hela kommunen. Vi ska investera i ett Tidaholm som är välskött, attraktivt och trivsamt. Och vi ska utveckla våra gemensamma miljöer, exempelvis Bruksvilleparken, och skapa fler möjligheter till kultur, fritid och möten. Och under mandatperioden ska vi se ett temporerat utomhusbad i Rosenberg. Men det är först när allt annat är satt på plats. Ordförande, Socialdemokraterna. Riktning är tydlig. Välfärden först, kärnuppdraget först, människors livsvillkor i centrum. Det är den politiken vi går till val på. Och min fråga här till övriga partier: hur syns det i er politik att kärnuppdraget och de goda livsvillkoren för tidaholmarna är centrala i era prioriteringar?
3: Där var tiden ute, ja.
2: Och jag är klar.
0: Och de applåderna var inte från kommunfullmäktige. Det kunde ha varit det, eller hur?
1: Borde ha varit det.
0: Vi applåderar inte så mycket till kommunfullmäktige.
1: Ska inte göra det.
0: Men det kan vi göra nu i efterhand.
1: Ja, precis. Ja. Det ska man.
0: Så lät det när Anna-Karin Skatt gick upp och tog våran valfråga som vi vill debattera om. Mm. Välfärden där.
1: Och det är ju kärnpunkten i den politiken som vi för. Vare sig vi pratar riksdag eller region eller på kommunal nivå. Det är att välfärden måste fungera och att vi ska ha ett trygghetssystem som kommer alla tidaholmare till gagn. Vare sig det är om vård, skola eller omsorg eller vägar eller vad det nu kan vara.
0: Ja, men helt rätt ju. Och vad fick vi för mothugg eller argument mot våran debattinlägg då?
1: Det var väl egentligen inte så mycket sakfrågor mothugg om vad mitt minne säger, men jag vet i alla fall att Moderaternas Peter Friberg var ju uppe och han menade väl nästan på att det här var ett onödigt ämne, för han tyckte att vi jobbade ju redan med detta. Och
0: ja, det lät ju nästan som att vi redan var i målet.
1: Ja, precis. Det fanns tydligen ingenting att förbättra. Så det är lite konstig inställning. Ja. Men å andra sidan, inte förvånande, för att när det kommer till just begreppet välfärd så är det väl egentligen bara vi socialdemokrater och också Vänsterpartiet som verkligen har med det i vår vokabulär egentligen.
0: Ja, men precis.
1: Så är det väl. Så att därav att vi egentligen anmälde in det som ämne.
0: Ja, vi fick ju någon kommentar också, tror jag. Jag tror det var från, om jag minns rätt, från Vitilam, där man frågade om liksom, ja men det, vad har ni valt för ämne då? Det här är ju inte, det här är så brett och svårt, så det här kan vi inte debattera. Så, så kändes det lite så. Det är lättare att debattera om öppettider på ett badhus kanske, eller om man ska vara 32 eller 42 ledamöter liksom.
1: Det är liksom mycket enklare, ja. Så när det kommer till frågor som är av ren ideologisk karaktär och som sträcker sig över brett och långt fram och sådär, nej, det är klart att då förstår jag att det för vissa partier kan bli lite svårt.
0: Ja, eller hur? Och Anna-Karins fråga där i slutet, liksom, var de andra partierna, hur de hade jobbat för det. Det var inte många som gick upp och redovisade för det.
1: Nej.
0: Inte i alla fall på ett förtroendegivande sätt då.
1: Precis.
0: Så, med den drar vi igång den här.
1: Yes!
0: Den kändes bra, den in i ringhörnan igen. Vem är det dags att skicka ut nu då?
1: Är det nu vi har Vänsterpartiet på banan?
0: Det kan vi väl säga.
1: Ja, men. Vänsterpartiet på banan, ja.
0: Och vad var ämnet för den dansen eller debatten?
1: För den dansen, debatten. Ja, för här hade ju då Patricia Axelsson, som är Vänsterpartiets gruppledare, anmält in ämnet ett Tidaholm för alla.
0: Mm.
1: Och där kan man ju då, om man är på våran sida av Galtan, indelningen, förstå att det är ett viktigt ämne att faktiskt ha debatt runt. Mm. För det är kanske inte alla som tycker så riktigt. Men vi som är på våran sida tycker att ett Tidaholm ska ju givetvis vara för alla.
0: Ja, men precis. Hon tar ju upp, hon sa ju några välvalda ord där, bland annat just det här med att är människor ett problem som ska sorteras, eller kan alla bidra i samhället liksom?
1: Ja, ja. Precis. Det var ett jätteviktigt ämne. Mm. Och jag tänker att vi, vare sig det är Sverige eller region eller Tidaholm, så ska alla kunna känna sig välkomna. Mm. Oavsett var man kommer ifrån, och alla ska ha samma chans och möjlighet att ta sig någonstans i livet.
0: Amen. Och ett väldigt tydligt symboliskt budskap och en väldigt konkret fråga, det var ju en fråga hon ställde kring det här med Pride-flaggan liksom. Mm. Varför den inte skulle då hissas då. Där Runo egentligen går upp och debatterar för att han tycker att den flaggan, jämför den med Ukraina-flaggan. Inte att det är en flagga för alla, liksom, en flagga som då Patricia säger egentligen är ju en flagga som handlar om allas lika värde.
1: Precis.
0: Vart man än är ifrån eller på vilket sätt. Därav just regnbågsfärgerna ju.
1: Precis, precis.
0: Men Runo ändå backar på och tycker att det finns en politisk laddning bakom det. Där fick vi ju också, Västgötabladet har ju hunnit kommentera det här också. Vi är inte den enda medien som lyssnar på den här debatten.
1: Nej, precis.
0: Och vi får ju medhåll där att det är ju inte att Pride-flaggan är ju inte politiskt laddad på det sättet.
1: Nej.
0: Nej, det är ju en flagga för alla.
1: Inte ur de hänseende av alla oss som det egentligen berör. Sen finns det ju vissa som tycker att det ska politiseras på väldigt grumliga grunder. Så kan man väl rent säga.
0: Och de grumliga vattnen vill vi hålla oss utanför, långt bort från.
1: Precis. Ja.
0: Så är det. Så bra jobbat där. Såklart steg åt rätt håll helt enkelt.
1: Helt klart, helt klart.
0: Och som sista del i den här ronden här nu då, nu ska vi prata om någon hållbarhet. Var det så?
1: Ja, det var ju då Miljöpartiet som var sist ute i den här fighten. Och då hade de anmält in ämnet miljö och klimat.
0: Mm. Och då var det Christopher Weipon heter han, va?
1: Christopher Weipon,
0: ja. Som gick upp och pratade om det.
1: Pratade om detta i talarstolen.
0: Jajamän. Och pratade egentligen om vad ska man säga, centralt hur viktigt det är att jobba och ha ett miljöarbete som inbegriper hela kommunen helt enkelt.
1: Precis, som inbegriper hela kommunen, och att man tänker också att det är ett väldigt, väldigt brett område.
0: Mm.
1: Det handlar inte bara inom samhällsbyggnads förvaltningens område, utan precis som du säger, inom hela kommunen.
0: Verkligen.
1: Att man måste titta långsiktigt.
0: Och jag tycker att våran representant Sofie Spets sa det på ett bra sätt.
1: Hon gjorde det jättebra.
0: Vi lyssnar på henne här.
1: Det ska vi definitivt göra.
0: Ja.
4: Vi socialdemokrater då tycker ju att det är bra att vi diskuterar hållbarhetsfrågor. För det är otroligt viktigt. Vi vill också lyfta att Tidaholms kommun behöver arbeta betydligt mer strategiskt och systematiskt med dessa frågor som vi har varit inne på tidigare. Vi menar att Tidaholm behöver en kommunövergripande hållbarhetsstrategi. Du pratar om klimatplan, jag nämner det som hållbarhetsstrategi, hur man nämner, men övergripande strategiskt. Som omfattar både då ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men den måste också brytas ner i konkreta handlingsplaner för förvaltningar med ansvarsfördelning, åtgärder och uppföljning. När vi talar om hållbarhet handlar det till stor del om klimat och miljö. Så som åtgärder för minskad klimatpåverkan, som är en av de största frågorna. Öka biologisk mångfald, också otroligt aktuell. Och minska gifter i vår miljö. Men det handlar också om social hållbarhet, till exempel att fler unga klarar skolan, att människor känner sig trygga, har en god hälsa och att kommuner lyckas rekrytera och behålla den kompetens som behövs för framtidens välfärd. Samtidigt får vi inte fastna i att ta fram planer och strategidokument. Vi behöver börja genomföra åtgärder redan nu. Hållbar upphandling är ett tydligt exempel som jag också varit inne på tidigare. Där kan kommunen redan idag ställa högre krav på klimatpåverkan, återbruk, cirkularitet och social hållbarhet. Vi kan också arbeta mer systematiskt med energieffektivisering, återbruk samt hållbar kompetensförsörjning. Vi har redan sett att ett systematiskt arbetssätt kan ge resultat, exempelvis inom arbetet med våra offentliga måltider, med att minska matsvinnet. Det visar att vi kan lyckas när vi arbetar systematiskt och målmedvetet. Nu behöver vi ta samma steg framåt inom fler hållbarhetsområden. Många av de här frågorna är brådskande. Därför behöver vi både arbeta långsiktigt med styrning och mål och samtidigt våga ta konkreta steg här och nu. Och det är viktigt att vi gör det här över partigränserna men också över mandatperioder.
0: Och även här så tycker jag att vi är värd lite applåder.
1: Absolut.
0: Som vi sa förut, vi applåderar inte så mycket på mötena. Ja, men här tar vi just upp den här frågan just att systematisera och jobba liksom strategiskt med miljöfrågor. Och, och man blir ju så ledsen, jag sitter ju själv i samhällsbyggnadsnämnden med Sofie och med Tony och många fler av våra partikollegor. Och där ser man tyvärr resultatet att man kan inte blunda för de här frågorna. Jobbar man inte med hållbarhetsfrågor, då får man jobba med alltså effekterna av klimatfrågor.
5: Mm.
0: Ni har säkert hört i radion liksom om svensk vatten liksom och vilka investeringar vi behöver göra där. Hur blir det med de här skyfallen som kommer, med torkerna som kommer. Alltså, för varje möte vi inte pratar hållbarhet är ett möte kring hur vi ska hantera effekterna av att vi inte har gjort det. Alltså, det finns inga pengar att spara på att inte jobba med det här, tvärtom. Och det finns liksom inga, nej, det går inte att blunda.
1: Och vissa saker kan vi ju se att så här blir det.
0: Mm.
1: Men sen kan det ju komma sådana här, jag tänker som Nepal, att här släpper en ett gigantiskt isstycke på grund av att det är varmt kanske.
0: Ja.
1: Och då ser man någonting som händer direkt. Pang. Ja. Men det är ju på grund av den här krypande effekten som blir när jorden värms upp så att säga, medeltemperaturen.
0: Ja, helt klart. Och,
1: Sofia gjorde ett jättebra anförande, måste jag säga.
0: Och det är också väldigt tydligt att de sista 4 åren är verkligen en förlorade år i miljöarbetet i Tidaholms kommun, för vi har ju inga övergripande mål som kopplas till miljöfrågor från den sittande majoriteten.
1: Nej, man kan väl säga att vi antog ju, 7 eller 8 mål ur den här miljöstrategin. Det fanns 31 tror jag. Och vi valde, jag tror 7-8 max, något sånt där. Och de ska ju nu fattas snart igen då för kommande period. Så att det var jag ju uppe om, så att säga, så att Vipond är medveten om detta, för de här målen fattas ju också endast i kommunstyrelsen, och ska vi då prata demokrati i kommunstyrelsen är ju inte alla partier representerade.
0: Nej.
1: Så ur mitt synpunkt så borde man kanske fatta sådana här viktiga beslut i kommunfullmäktige.
0: Ja.
1: Och sen en annan sak tänker jag som nu vi pratade lite här emellan, det är ju det här att det är ju inte bara samhällsbyggnadsförvaltningen som ska äga miljöfrågorna, miljö, klimat och hållbarhet, utan som du sa, det här bör ju ligga på kommunledningsförvaltningen.
0: Mm.
1: Och i Tidaholms kommun så har vi nu längre inte någon miljöstrateg.
0: Nej.
1: Så då är det ju kanske inte konstigt att det är ingen som har det här på sitt bord.
0: Nej. Ja, men så är det ju. Och när vi ligger back i ekonomin i kommunen för någon förvaltning eller något område, då kräver vi en åtgärdsplan. Ja. Man ska liksom, det är uppe i kodröd, liksom, det här måste vi lösa på något sätt. Mm. Men så har vi en budget, en koldioxidbudget. Mm. Och när vi övertraserar den, vad händer då?
1: Precis.
0: Ingenting.
1: Vad händer då?
0: Nej, det går bra. Ja. Och ni kan tänka haft en budget där det inte fanns några konsekvenser att spendera för mycket. Mm. Hade man jobbat med att hålla i pengarna? Nej. Och det är precis samma sak med koldioxidbudgeten. Och där har faktiskt samhällsbyggnadsnämnden velat att den ska gå upp ett steg. Alltså den ska inte ligga på en nämnd, den ska ligga högre upp. Mm. Men vi får inte upp den. Man tycker inte att det är viktigt. Så att det här är någonting som att uppföljningen av koldioxidbudgeten inte bör ligga på samhällsbyggnadsnämndens nivå. Den bör ligga högre upp i politiska styret.
1: Och då tänker jag som att samhällsbyggnadsnämnden och våra ledamöter där kommer att få jobba i nästa mandatperiod. Då får vi lägga initiativet om att faktiskt lyfta den här frågan högre upp.
0: Det får vi göra.
1: Så är det.
0: Mm. Och med den sista miljöfrågan så är vi då i mål.
1: Ja.
0: Två ronder. Jag tror det var en 6-7 olika del. Liksom anfall åt vardera håll. Mm. Och som professionell domare inom debattteknik.
1: Ja, säger du. Precis. Jag konfererade lite med mig själv här och kom fram till att vi vann även den här ronden.
0: Härligt!
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, oj. Bästa sätt. Och vi vill avsluta med också att vi hoppas ju att nu vi vinner valet också i år.
1: Mm.
0: När ni lyssnar på det här programmet, då är det bara dagar kvar till valet.
1: Precis, det är veckan kvar när vi spelar in det. Mm. Och då måste vi också säga som så här att det finns några saker som du som tidaholmare behöver veta om. Det är att på måndagen så är det ett möjlighet att komma till Gives och lyssna på Anna-Karin och Erik Eselius. Mm. På onsdagen så är det sista valstugan på torgdagen där och då kommer det delas ut rosor. Mm. Och har man då absolut ingen möjlighet av de här två första så försök att komma fram på lördagen den 12 september, dagen innan valdagen. För då bjuder vi på tårta på torget och det är även lite musikunderhållning.
0: Mm. Härligt. Och söndagen därefter, alltså då är det ju själva valet då.
1: Då är det valet. Mm. 13 är det val.
0: Och då gäller det. Det är då vi ska sätta riktning för Sverige.
1: Och ny riktning för Tidaholm.
0: Mm. Spännande.
1: Ja.
0: Med det sagt så tack för att ni har lyssnat på det här programmet. Lyssna gärna på våra tidigare program. Viktigare nu än någonsin att ta reda på egentligen vad som händer i Tidaholm.
1: Ja.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är jag, Alexander Lagerholm. Om ni lyssnar via webben och lyssnar ni på radion så är Tidaholms närradioförening. Det här programmet måste ni lyssna på onsdagar, torsdagar och söndagar inför valet här nu. Och kan ni inte lyssna då på radion, då går ni in på på något uppkopplat device så att säga. Och sen så söker ni på en sökmotor på Sossepodden i Tidaholm. Och sen så lyssnar ni på de här programmen. Och ta del av vad som har hänt i kommunen det sista året här och summera vad jag själv vill ha.
1: Precis.
0: Ja.
1: Och tänk på, en sosse är aldrig ensam.
0: Nej. Och med det sagt och den här lilla snurran som jag också måste få snurra på så önskar vi alla en fantastiskt fin valdag.
5: Do as I do. Listen to 101.6 Radio Tidaholm. Very good.

jag fick ha på ner och så kastade jag till bara det och så flög i backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint. Det blev stor jävla grogg hemma. Det blev fint.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tirol 101,6 MHz.
1: Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

Det är ett jävla skitliv jag lever alltså, så att jag hatar det, men jag kommer väl inte ifrån det antagligen, men jag hatar det där helvetet.

Radio GBO Electric Light Orchestra, Living Thing. När klockan har passerat 12, det är Radio GBO som du lyssnar på. Sandra Hansson heter jag. Hoppas att du har det bra den här söndagen. Du får Sam Fender, Elton John, Cliff Richard också om en liten stund. Eller Trisha McNeil, lika så. Bra blandat, det blir det som vanligt. Först Kylie Minogue, Step Back in Time på Radio GBO.

Cliff Richard, Do You Wanna Dance här på Radio Trevu. Men ni vet att jag gillar det här med temadagar, och idag är det en sån här riktigt sexy temadag. Det är tjänstepensionens dag idag. Så jag vet inte, den kan man ju fira med och ta fram sitt orangea kuvert om man då har tittat på det. Vilket man inte vill. Jag vet man ska göra så, men jag brukar inte öppna det där knappt. Jag tycker att det är bara sorgligt. Det är så här, du får den här lilla summan om du jobbar tills du är, jag tror det var 68 år och 12 månader. Och det lär väl höjas innan jag går i pension. Alltså pensionsåldern menar jag, inte summan kanske. Så det är lite tragiskt det där faktiskt. Men å andra sidan, om man ska jobba tills man är typ 80, så kanske man hinner spara lite fram till dess. Får vi hoppas. Musik från Latricia McNeil, Perfect Love här nu på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
15: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
14: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
16: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
17: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
18: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad?
21: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
21: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Sussis orkester och kärleken får blomma i dig. Ja, men lite kärlekstema var det där. Här på Treby blandar vi och ger, fast på ett bra sätt. Vi är det fler hits och störst variation. Och vi går då ifrån Maria Jane Smith till Korn. Det här är Word Up som du hör här på Radio Treby.

Kerstin Ljungström, saltvatten här på Radio 3B. Jag fick en sån här, apropå saltvatten, riktig kallsup när jag var i Spanien här för någon månad sedan med familjen. Man är inte van att få kallsupar när man är vuxen. När man var liten så fick man det typ stup i kvarten. Nu så är det ju lite mer kontrollerat ofta. Man är ju inte heller så länge i vattnet som när man var barn. Men nu var det ju dessutom väldigt varmt i vattnet, så man kunde ju ligga där och guppa hur länge som helst. Det var också vågigt. Det är väldigt roligt. Man blir som ett barn. Men då i alla fall kom det en sån här jättevåg och tryckte upp saltvatten i näsan på mig. Det gjorde jätteont. Det var inte skönt. Och man mindes, just det var så här det var. Och sen, vet, det var, jag tror jag fick en nässkölj, för snoret rann hur länge som helst efteråt. Så det gjorde säkert gott i slutändan. Men det var ingen härlig återupplevning av det här barndomsminnena. Det kan jag väl ändå inte påstå. Du ska få Fleetwood Mac av mig här och nu. Det här är Don't Stop på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Vi bygger drömmar utav
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
17: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
20: Men det luktar ju onkat här inne.
0: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
20: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
21: Ordentliga kläder.
20: För ordentligt folk.
21: Ingen kund är bortglömt.
20: Här får du hjälp.
21: Välkommen till Valavi.
22: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: och eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Alice Cooper, Department of Youth på Radio Treby. Klockan, den har passerat ett. Sandra Hansson heter jag, som är med dig. Jag hoppas att du har en fin söndag så här långt. Du ska få rocksätta mig, Tove Lo, Lili och Susie också. Först blir lite dansband tillsammans med Wahlströms. Det här är Blå, blå ögon på Radio Treby.

Nyrfrest. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni? Jo, ni har ett

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi. 0512 14 000.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Nu får jag reparativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
12: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
11: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
19: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
19: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
19: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
19: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
21: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
22: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej, Vedums Gräs här.
22: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
22: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
22: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

En gammal goding från The Seekers, I'll Never Find Another You, som du hör här på Radio 3, där vi är fler i så störst variation. Det betyder att det är varierat och bra för dig som lyssnar. Det är gammalt, det är nytt och det är långsamt och snabbt och rock och så vidare. Och nu går vi då ifrån en gammal goding till lite rock. Det ska handla om Smash Into Pieces, A Sky Full of Stars på 3B.

Eva Dahlgren, jag klär av mig naken. Ja, men vissa har ju en förkärlek för att strutta runt nakna på något vis. Och det är okej så länge man gör det på liksom avsedda platser, typ duschen hemma om man inte har för stora fönster. Finns ju också nudiststränder. Och där får man ju vara, men där har jag ju råkat knata in av misstag en gång när man ska bada, och så inser man att hjälp, här är alla nakna, och då får man snabbt vända om, som jag då, som blir lite pryd i detta. Men jag önskar att jag var mer frisläppt, kanske får pröva gå till nakenbadet någon gång. Du ska få Oskar Lindros av mig nu. Kan jag få ett vittne på Treby?

Det här är Straits och Walk of Life här på Radio 3 hos Oskar Lindros. Kan ni få ett vittne innan dess också? Allt då hör du här på Radio 3. Innan klockan blir 2, då ska vi lyssna till Narada Michael Walden. I should've loved you heter låten. Innan det ska det handla om Saga Ludvigsson. Ain't today.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
3: Vi bygger drömmar utav vår.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
20: din grusleverantör.
21: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroj här.
22: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
23: Vårgårda,
22: Sollebrunn
23: och Vänersborg? Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
22: Paroi,
23: din lokala drivkraft.
0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Adolfsson och Falk på jakt här på Radio 3B när klockan har passerat 2. Sandra Hansson heter jag som är med dig. Du ska få Lars Winnerbäck den här timman, lite Popsicle, John Layton dyker också upp, Joakim Berg också. Ja, men bra blandat som vanligt får du den här söndags eftermiddagen. Det här är Victor Leksell, skriker mitt namn på 3B. You got

Popsicle, Not Forever, här på Radio Treby. Om vi blickar framåt i veckan så ser jag att på tisdag har vi en tema då som kanske tilltalar många. Det är nämligen alla soffpotatisars dag. Och alla soffpotatisars dag är en temadag som uppmärksammar värdet av vila och återhämtning. Det är ändå en dag som jag känner att jag kan liksom identifiera mig med på något vis. På tisdag alltså, 29 september. Tisdag är också en sån här dag när man har precis haft helg och det är jättemycket kvar av veckan. Då ska man kanske när man kommer hem efter jobbet unna sig att vara lite soffpotatis. Så den 29 september, soffpotatisens dag, också kaffets dag. Det passar ju också bra. Då kan man lägga sig på soffan, ta en kopp kaffe och titta på något bra på tv. Det låter underbart. Du ska få Joakim Berg alldeles strax. Land, det blir John Leighton närmast. Cup of Love. Här på Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
16: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
15: Varför då?
16: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
15: Det låter ju klokt.
16: Ja, någon av oss måste ju vara det.
15: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Barbados. Det låter så töntigt om man hade sagt det på svensk accent. Barbados låter ju lite häftigare. Kom hem, hör du här på Radio 3B. Jag har, eller hade, en kollega för, det här var många år sedan. Han var från Barbados och jag vet inte varför det här har fastnat hos mig, men han pratade om vad liksom det här konstigaste i matväg som han tyckte då var utifrån svensk mat som han tyckte var märkligast. Och då tänker man att det kanske är, vet, sill eller något sånt där. Men det han tyckte då, det var lingonsylt. Varför har man lingonsylt och gelé och det här? Det är ju liksom, det är efterrätt. Det har man inte till mat, sånt där sött. Och jag kan förstå lite vad han menar. Jag är inte själv så här förtjust i lingonsylt. Men det var det märkligaste han tyckte i alla fall med svensk mat. Nu lyssnar vi till Agnes. Det här är Right Here, Right Now på 3B.

Lisa Nilsson den här gången på Radio 3B. Sara Klang, hejs innan dess också. Klockan den närmar sig 3. Jag tänker att jag ska ta och sätta på mitt 3-kaffe här nu ute i de gemensamma utrymmena här i lilla köket som vi har här utanför. Och under tiden så ska du få lyssna till Mando Diao. Och nu världens bästa låt, typ, enligt mig. Det här är Whitney Houston och I Wanna Dance With Somebody. Och du hör den här på Radio 3B. Yeah.

0: reklam. Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
13: Din resa börjar på saxentours.com.
14: Nu får du kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
20: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
21: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
19: Kom nu Göran!
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah. Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
24: Ja, visst.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 3.
26: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Kimberly och Eternity, du hör den här på Radio 3B. Klockan den har passerat 3. Sandra Hansson heter jag. Jag sitter här som vanligt då med mitt 3 kaffe och myser. Och om du inte har missat det, så har vi ju ett inslag på onsdagar där Elin och Marcus träffar och pratar med intressanta individer runt om i 3B-området i ett inslag då som vi kallar för just 3 kaffet. I onsdag så träffade de en man som heter Björn på bil- och båtservice i Linköping och ja, men åkte båt och drack 3 kaffe. Och hur det lät, om du inte hörde det, det har du möjlighet att lyssna på om du går in på radio3.se och klickar dig fram det, så kan du lyssna i efterhand på detta. Nytt 3 kaffe på onsdag igen. Du, vi återgår till nuet. Det blir lite Lale, det blir lite Broll Junior, The Swinging Blue Jeans. Good golly, Miss Molly, det är en låt här som de gör. Så du ska få med en liten stund. Först lyssnar vi till Player, Baby Come Back. Du får den här på Radio 3B. God eftermiddag.

Lale och Framåt, Broder Junior Playing with Fire, hörde du också. Innan det är Radio TV som du lyssnar på, och det blir Peter Mark om en stund. Vänta dig mirakel. Först The Swinging Blue Jeans. Det här är Good Golly, Miss Molly. Good Golly!

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Hej, Vedums Gräs här.
20: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
19: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmattan nu.
20: Beställ på vedumsgräs.se.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Tovex bil, hela vägen.
0: men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
2: Vårgårda.
1: Sollebrunn.
2: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
1: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
23: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
24: Tillbaka till musiken.

Ed Benatar, Love is a Battlefield. Här på Radio 3 och så var det Benson Boone innan dess också. Sorry, I'm here for someone else. Vi blickar framåt. Då har vi Miley Cyrus och Secrets. ABBA också. Take a chance on me. Det här är Avicii, Without You. Du hör den här på Radio 3 där vi är det fler hits och störst variation.

Miley Cyrus och Secrets här på Radio 3. Vi har Abba, Take a Chance med innan dess också. Klockan den närmar sig 4. Sandra Hansson heter jag som har varit ditt sällskap här nu under helgen. Nu ska jag ta och städa studion här så det är fint och klint till Marcus och Elin är tillbaka i morgonbitti. Och jag önskar med det dig en fortsatt fin söndag och en bra vecka. Jag lämnar dig med Shaggy och Angel. Ta nu hand om dig så hörs vi. Puss och kram!

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
11: Vårgårda.
10: Sollebrunn.
11: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
13: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
18: Beror på hur hungrig man är.
17: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
18: Och köper du 2 kilo?
17: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
21: din grusleverantör.

0: massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu Göran!
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.
1: Spoglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.

0: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag!
2: Din resa börjar på saxentours.com.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
11: Din gröna lösning.
12: Nu får du kalla på 10 och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Efterlysning.
20: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
19: Vi har dem.
20: Vallavi.
19: Lite bättre.
20: Lite personligare.
19: Välkommen till Vallavi.
20: Arbets- och skyddskläder.
21: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken. She's

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Hej, Vedens Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Hej, Oskar!
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
8: Vårgårda,
7: Sollebrand
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj!
8: Din lokala drivkraft.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
10: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
4: Och håller till det som behövs?
5: Vallavi.
4: Vi hjälper dig hela vägen.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Serva dina huskvarnaprodukter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Tovex bil, hela vägen. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
10: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!
13: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du. Armering.

0: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med!
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Men stängd av, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkat här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Färdig gräsmatta på rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
16: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
21: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan, men ibland kommer bara sådär.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.